Kanalen. 105,9 MHz. Vi sender hver dag året rundt fra kl. 14. Og det er altid i lokalradio med noget for enhver smag.

Historiske optagelser her fra Woodstock-koncerten med Jimi Hendrix, og det er netop her hans rytmegitarrist eller second-gitarrist, der synger for